0: simba ripetuke. Ndazwa mu radio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
1: Matemba kanaka maningi, tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
0: Idzi nzira dzakanaka mbiya. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvimbiya.
1: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongo muna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva, tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbiya, muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
1: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Chini Zaqueu, unoti daka daka, panu chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti asvushure. Ah, wondozi omushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochaukurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa mu radio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzira dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidaizve tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto nasabora yakachekwa chekwa nezvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Unodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Chokwadi dzaverengwa nawo dzepanguva pfemba mweko zvinezvo dziri papfemba mune svibo gumi nechimwe kuno kuimba mhepo yaradio Mozambique mukana unonge uri kuti tichikusvitsira ikozve zvivi zvatinazvo.
1: Ukika vovo stako zinyaruj
2: ai sabor e tanto amor
3: eish mbiya anodikana kundibatsira mbiya imi mbiya imi
4: chinyi zakeo unochidakadaka panochaitika nomudzimai wako
3: haiwa mbiya Julieta unotamba uya yakasununguka zvakanaka aina nomwana hata akumba asi ndinodikana kubika chekurya kuti asvusvure mondoziva mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu
4: izvi ndizvo zvandinopfarira zvino panochauri kurangarira here
3: ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongo mbiya kuti simba ripetuke ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi
4: matemba akanaka maningi tingaabika nomandui koko nomasakani hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unonga abva kubereka zvakadini kubika matapa nomatemba
3: idzi nzero dzakanaka mbiya zvatonaka zvandatomuona zvino izvi mbiya
4: hino ngatitobike tese zviri nyore zvichinaka uye zvinoita zvakanaka kuvanyaukama ese hino ngatidai izvi tange ngatisuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa-chekwa muzvimatimbu tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera nodikana kusandura kuti zvichatsve kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa kudai zvadhuze kuibva tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto kandai munyu unopindirana uye zvatoita mungarya nosadza

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conta de bacia. Mbia! Mbia, imi!
3: Tchini, Zaqueu! Uno chida kadaka! Ano chaitika no mudzimai wako!
2: Hayo, Mbia! Julieta, unotamba, uye akasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Ah, munoziva mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panotsauka kurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba, kanaka maningi. Tingabika numandui, koko, numasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai, unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa numatemba.
2: Idzi nzira dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatida izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Ndo swa tirikuita tengerisa kambua kakange kare mumhepo iko zvinezvi tombozwa zviri mundura redu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Ai, sabor, que tanto amor.
3: Eish, mbia anodikana kundibatsira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chinyi zakeu, unochida kadaka, panochaitika nomudzimai wako.
3: Haiwa mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti ashushure. Mwondo ziwa mshobu wa nigapaza ndio mkazi wangu.
4: Izi ndizo zendino farira. Hino, panucho ukurangarire.
3: Ndikuda kubika zvino naka. Uye zvino otongo mbia kuti simbari petuke. Ndazwa mu radio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvino naka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika. Nyetu, handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
3: Idzinziro dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino, ngatidaizve. Tange, ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye, nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo, towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo, tovhengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Tchini, Zaqueu, unochida kadaka. Para não te no mudzima iwako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Ah, munoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba, kanaka maningi. Tinga abika numa ndui, koko, numa sakani. Hingana zvondo iziri kwa kuno mudzimai, unonga abva kubereka. Zvakadini kubika matapa numa temba.
2: Idzi nzero dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatida izvi. Tange ngatisuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kanda imunyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achafara maningi.
3: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Tchini, Zaqueu! Unochida kadaka! Anochaitika no mudzimai wako!
2: Haiwa Mbia! Julieta, unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Ah, mondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochokurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui, koko, nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzinziro dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia murikuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achapfara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, hauzi kusenzesa mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara muzvararira. Aiunguti nguva yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemuzvararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Handichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei mozvararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute non

Mfumbamwe makumi maviri omiseswa nomiseswa umwe ndiona 20 omaoranzi 20 minuto zvingokudaroko tinotisire kumasoko ngondimi iyo chiendao takuviyano zviziviso rambanye muri pedo ngokuti zviziviso zvapedo kuti zvigume kumuri rambanye muripo.

0: Hama jinobika muKristu, soko raMwari rinoti, inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevedzera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevedzera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.